Och innan Nassar för lekar när det ska få ett strandat kon finns det att tjej signature till Jonta när jag din all Commodores Easy Aweka på Basie 100.2 i Missisa Talking Heads Once in a Life.